0: Maayong adlaw mga higala, ako si Kuya Loy, uban usap kita sa atong tulumanon kahimsog sa panglawas atong ampingan nga hatod sa Kanami Marketing. Kung diin atong hisgutan ang maayong panglawas kay maura kini ang atong puhunan. Dili nang gigkalikayan mga higala nga mintras sa nagatuyok ang kalibutan, nagakatigulang gyud tang mga tawo. Bisan pa nga dili na to dawaton sa atong kagalingon nga nagatigulang na ta, pero mao gyud ang tinuod. Uban sa pagtigulang nato mga higala, ayay ka ang balatian. Busa samtang bata pa ta ampingan gyud nato ang maayong panglawas. Klase-klase mga balatian nga mutakboy ra ba sa tawo ron, hilabi na sa mga kalalakinan. Ang dili maayong balita mga higala, maapektuhan gyud ang sekswalidad kun ang iyahang pagpakiglabing-labing sa iyahang partner o sa iyang asawa. Unsabay kasagarang masinatian sa usa ka lalaki nga nagkaedad na og 40 pasaka o 40. Sumala sa mga urologist mga higala, 50% hangtod sa 80% nga kalalakinan ang nagkaproblema sa ilang prostate. Hilabi na kung mupatong na gani sa edad nga 40. Ang prostate mao kana ang responsable sa pag-produce sa enzyme nga makatabang sa pagpadaghan sa sperm. Maapektuhan usab niini ang pag-ihi sa usa ka individual nga mga resulta o istorbo kayo sa iyang nga pangadlaw-adlaw nga pagpanginabuhi, apil na diha ang iyang pagtulog. O dinhi na may tabo, mukulang na ang iyang libido o gana sa pakiglabing-labing tungod kay muubos man o mawala ang iyang stamina o kumpiyansa sa iyang kaugalingon. Maong nasuta mga higala sa mga pagtuon nga sa 66% ka mga kalalakinan nga dunay problema sa prostate ang nakasinati o erectile dysfunction. Kanang dili na bitaw mo barog ang kinatawo o nasayod ka ba nga ang kasagarang hinungdan niini mao ang balatian nga diabetes. Maong kinahanglan sa pagsugod pa lang gani sa pagsasayap sa sugar mga higala kung ginakanapin agi sa pagbago sa lifestyle. Himuon gyud ang healthy lifestyle pinaagi sa pagkaon sa mga healthy foods. Uban usab sa regular exercise, likay sa bisyo nga alcohol o droga, apil na ang eksaktong pahuway og uban ni usab sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala nga mapalit karon sa mga butika nasulay na gyud nga makapakunod sa blood sugar level tungod ang kapait niini maoy makapanormalize sa blood sugar level kun asukar sa dugo. Ang maayo niini mga higala kay ang Serpentina Plus Herbal Capsule gisagulan pagyud og luyang dilaw. Mao mapunggad usab niya ang lain pang mga balatian busa kung nagatumar ka niini 3 times a day isip usa ka food supplement mubalik gyud ang imong kabaskog. Ang lain pang hinungdan sa problema sa prostate mga higala, mao ang balatian nga hypertension kon high blood. Sakit sa kasing-kasing kay maapektuhan man ang paggahi sa kinatawo. Kay madaot man gud ang gagmay ugat sa usa ka individual labi na kung balatian nga diabetes gani ang mutakboy ngadto kaniya. Lain pang ginaproblema sa mga lalaki mao ang premature ejaculation. Kung diin samtang nakiglabing-labing siya sa iyang partner na dali kay siya gawasan. Unya, dili masatisfy kay dili pa man niya gusto. Mao kung dili ka diabetic mga higala, mamahimo usab ka muhigop kining okay ra kopi. Kining okay ra kopi makatabang usab sa pagpaayo sa blood flow ko na blood circulation o makapabalik sa gana sa lalaki kay mubalik man ang kagahay sa iyang kinatawo. Tungod kini sa Korean Regency nga iyahang sagol. Dili kini pareho sa synthetic drugs nga madaot ang mga internal organs o dunay side effects silabi na sa kasing-kasing. Gani maayo mga higala ang Korean Regency nga sagol sa okay ra kopi nga makapadugang sa libido. Timani usab ha nga mas maayo gyud nga magpahiling ka sa doktor aron mawala ang pagduda sa imong kaugalingon. Mas maayo nga sa urologist o uro doktor ka makikita. Okay? Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City. Dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Nag-ailo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada pa doon sa Serpentina.
0: Mga higala, wala kita'y igong oras. Pero bago pa tamahuman, ako ka mong ginaawhag nga kung doon na ka mong pamutana o ikasulti, mahimo ka mong magpadala sa inyong mensahe. Dinhi sa atong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Boy naman namilit na ako si Kuya Loy. Daghan kaayong salamat. Enjoy!
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.3

0: sa 102.3 Joy FM. Basta Joy. Enjoy! Enjoy! 102.3 Joy FM.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Hello, mga higala! Good day! Kumusta na mo, mga higala? Uban na punta sa atong tolumanon, yaman ang kalusugan, ingatan, ug daghang salamat kaayo sa Yaki Laboratory sa paghatag ng ining maong programa. Sila ang nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, ang Yaki Herbal Capsule, ug ingon man ang atong Coffee Yaki. Kining maong mga produkto, mas epektibo, mga higala, dapat masubukan ninyo. Nakatilaw ka na? Sa kadugay na ha, dapat nakatilaw ka na. Ug unsa ang imong istorya? Kani mga higala, balikan nato ang Yaki Liniment Oil. Nindot ug maayong panghaplas aron mawagtang pagpanghupong sa mga batiis tungod kini sa daghang sagol sa mga epektibong mga herbal plants. Daghan hinungdan nganong manghupong ang batiis sa usa ka tawo. Ang uban hinungdan delikado. Ang uban dili ra. Apan kinahanglan kini ati manon og dili dapat nga baliwalaon kay basin maoy hinungdan sa dako nga suliran sa maayong panglawas. Sige mo, check dayon ang TL. Oh, basig nang hupong na. Sa mga babae, usahay ang hinungdan sa pagpanghupong sa mga batiis o pangmamanas sa tindagalog. Mao ang pagsabak. Kasagaran dili kini delikado kay mawala ra kini inighuman sa pagpanganak. Kanang mag 7 months na, 6 months, magsugod na, maingon nila biri-biri. Oh, kanang manghupong na siya tungod na sa pagdala sa pagsabak. O wala yun po yung exercise. Oh, lakaw-lakaw po, buntis. Oo, siyempre ayaw yun pag pakawala ng ayaw pagpahurot og kanang Yaki Liniment Oil. Kay tungod lang kini sa kabugat sa bata. Labi na kanang mga tambok kanang magbuntis nga magpatara nagkaon magsamantala kay buntis ko karon wala mang gyud gihapon koy boys. Dili gyud na maayo kay maglisod na mug papayat ana. Magmanas tungod sa kabugat sa tiyan sa pagsabak tungod usab sa panahon dili kaayo maka-circular ang dugo sa mga kaugatan. Apan kung ang pagpanghupong muabot na gani sa nawong na delikado na na. Unya nagakalipong ka na, dunay problema sa pananaw, unya gamay lang ang ihi. Naku mga higala, importante nga magpahiling dayon sa doktor aron masayran kung unsa ang hinungdan kay aron mahatagan og igong medication. Ang kanunay nga pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil hilabi na sa gabi sa mga inahan nga nagabuntis og human maligo, dako kaayo ang matabang aron dili maglisod sa pagpanganak tungod kana sa panuhot. Kanang maglisod og panganak, ha? Tungod kana sa sobrang hangin sa bugan. Mao na nga ginaingon na mo nga kung buntis ka, ayaw yun pag absent o pagpanghaplas anang Yaki ilabi na sa panahon sa gabi bago matulog. Maayo sab himuon nga, bisag ka nang nagalingkod ka, ipatong ang duhani mo ka tiil sa unlan o dili magpundo ang dugo sa tiil o mukunhod ang pagpanghupong usab ni ana. O, inana na mga buntis ha, labi na ka nang magtanaw og TV. Ipatong ang inyong tiil sa unlan, ayaw sigig bitaya na, ha? Dali nang anak ug wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Fee Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Itong pagbuntis ko, sige ako paplas Yaki Oil. Ang dali nang itong pagbasa ko, mahuman ko ligo, magaplas din sa Yaki Oil.
4: Aha.
3: Kapag bago ko matulog, makaplas din ko Yaki Oil gihapon.
2: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Liniment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
5: Ang akong likod, sakit ba nga iko katarong og tulog.
4: Mm-hmm.
5: Tapos mga tulo na kabulan ko kong dinala. Ang hinugdanan at nagbangon lang ko anang buntag sa iyo ba? Hila ko sure kay dili naman dito palihok. Kan Yaki rabi na katuan sa akong likod.
2: Tungod ni ini, mauna nga nag-aawhag kami kaninyo. na dili gyud mo magmahay sa amo ang mga higala. Hinaot pa unta hatagan gyud ninyo og pagtagad kining atong programa tungod kay dako kaing ikatabang kani sa inyo. I-text sa amo kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga ginabati sa inyong panglawas, dinhi lang sa 0928-6767031. Kay kana matubag gyud na namo. Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Daghan kaing salamat.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.